11.43 minuta, e ovo je ozbiljan feminizam, ozbiljna borba za ženska prava, Betty Wright i Clean Up Woman, a ne oni Twitter status i hajke, ovaj, to je onako, kako da vam kažem, više neki virtue signaling nego što je ozbiljna priča. Malo googlajte karijeru Betty Wright i njene stavove još 60. i 70. godina 20. veka, pa će vam biti jasno o čemu pričam. Sljedeći band koji slušamo jesu The Spinners, koji dolaze iz Michigana i jesu prvo bili povezani sa Motown Recordsom, osnovani su još krajem 50. godina 20. veka, međutim, bili su onako, cenili su ih kritičari, ali The Spinners nikada nisu imali hit za Motown Records. Tokom 60. godina, 1972. godine su potpisali ugovor za Atlantic Records i onda polako kreće njihov uspeh. Postaju deo tog takozvanog Philadelphia zvuka, koji je bio onako malo komercijalniji u odnosu na soul koji se pre toga snimao. Sa sastavom The Spinners sarađivao je jedan jako bitan čovjek za istoriju soul muzike, kantautor Tom Bell, i pod njegovim vođstvom Spinners su 1973. godine snimili nekoliko uspešnih singlova, a prva pesma koja je bila veliki hit ovog benda jeste kompozicija I'll Be Around, njihov prvi hit među prvih 10 1972. godine, a i naredni singlovi odmah sledeće godine, 73. godine, Could It Be I'm Falling In Love, kao recimo i Ghetto Child, također su bili izuzetno uspešni, učvrstili su ugled grupe, ali i reputaciju autora Toma Bella, koji tada negde ranih 70-ih i polovinom 70-ih postaje jedan od najznačajnijih producenata takozvanog filadelfijskog soul zvuka. The Spinners i I'll Be Around, godina je 1972.

Slušate uživo program unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com svakog radnog dana, svakog petka posvećena soul muzici. Ukoliko ste u mogućnosti, podržite rad ovog programa koji se finansira isključivo vašim donacijama, dakle nema donacija, nema budžeta, nema sponzora, već samo vi, a to možete učiniti tako što ćete se registrovati na Patreonu, patreon.com kroz unutrašnja emigracija, a možete podržati rad programa i pojedinačnim donacijama, odnosno uplatama, na dinarski, odnosno PayPal račun. Brojeve računa potražite na unutrašnjaemigracija.com. Ovo što smo sada slušali jeste Celeste i Love is Back sa njenog debitantskog studijskog albuma Not Your Muse iz 2021. godine. Kada se taj album pojavio, odmah su se čula i poređenje sa Amy Winehouse. Inače, ovaj album pevačice Celeste bio je na mestu broj 1 britanske lestvice albuma te 2021. godine. U nastavku ćemo slušati Aretu Franklin, ali samo kratko jedna vest koju sam evo upravo pročitao na N1. Evropska federacija novinara usvojila je danas hitnu rezoluciju o stanju medijskih sloboda u Srbiji, izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog, kako se navodi, eskalacije napada, pretnji, pritisaka i institucionalnih propusta prema novinarima i medijskim radnicima. U dokumentu se navodi da je od 2024. godine verifikovano i dokumentovano 389 slučajeva kršenja medijskih sloboda u Srbiji, koji su pogodili 643 medijska profesionalca. Strukovna organizacija upozorava na fizičke napade, pretnje smrću, zastrašivanje, nezakoniti digitalni nadzor, ali i kampanje blaćenja, kao i slučajeve u kojima, kako se navodi, policija nije adekvatno reagovala. Inače, predsjednik NUNS-a Željko Bodrožić ocenio je da ove brojke o napadima govore dovoljno, ali da iza svake stoji konkretan novinar koji je izložen pritisku ili nasilju, te da Evropska unija mora da insistira na stvarnim, a ne na formalnim promenama. Kao što sam obećao, slušat ćemo Aretu Franklin. Spanish Harlem je pesma koju je prvi snimio Ben E. King 1960. godine. Jedna od najpoznatijih pesama, američkih pesama, negde s početka 60. godina 20. veka, više puta je obrađivana. To je učinila i Aretha Franklin 1971. godine. Spanish Harlem.

0: Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
1: Unutrašnja emigracija.
2: It's an old man. Dobro si stigo, gubim glas.